odru hotel prižgati čik. Je ansambl igral svoj poslednji hit.

0: Murgle.
1: Prodrete banda, Eva.
0: Kako je
1: bila? Trici los bolesti.
0: Kako je bila? Kako je bila? Kako je bila? Kako je bila? Kako je bila?